0: 下，你还注意哈，家这些在家在过那哈点，注意哈在在过公下，你会得阿姐，家这开得了嘛不？你还得需要公家阿姐，你会得家这去喂，把它欢迎，人家这个欢的，家这家这啊教个下，
1: 然后呢
0: 家这在过公，这些在公。这些在压的或者在这个经济这些在天然的过不得需要问题这些开关跟空嘛这会开关空嘛这些马克尼斯的 V 是黑你哦哈利亚当个黑了黑色这些开关开关空嘛啊这一直哦哈利亚一那个是的一那个价值观也来阿玛杰很对他们那个天的阿玛杰阿杰阿姆斯的阿玛巴巴不干个哦带你带你这样把关交上这个门
1: 这
0: 是真的哦哈利亚对你把我保护的护家的对healing power ti ta ta ta ta to healing power of the holy ghost
1: thank you
0: wait I'll get by the good team team to some said that chao ka ni bole chao quick jam ye hoike ja ni dum at te te ja te ache to kona te jam te kun ko ve ni dum at te kun ba ka ti by chao ka team team to ba te e ya ni se te ni wa go ki te kun wa go te ni wa go ti ki ni bo te ja quick ja na ko ni si u ji te ho ka go ni te mak ni sa ka te ko ya ho wa go te ho go kun ji ke ha ko te ho ka ja ka go ni a ho ji ka ti by ja ti mo de ka ti ja ni tse ko ka ti by de kwe ka bwa ni do a ki go ti ka ko ni ko ji o ka ti kwa ka ti kun ni to man ai go go ki te ki a yo sa te se ta tin he te se ai o sa kun sa a ba ti ya ko ta si ja o sa ji se kre sin kun si ka amen
2: amen
3: Ya tio tera perakianim a ekska FMP.
4: Apa yang kena mengapa saya pesan untuk kita proses ini? Kehem tuh ia macam mana wakom kambangui?
5: Tim bendera cai buka akan rugi ekska FMP.
2: Ekska.
6: Ya.
7: At the city of hope ke ke na kae ko ya gere teng tsika kyane ko ihe a nte a ke tinte ke ke tsa tama tama wota bete at ke mo tenu anji tlaseng ga kwana jite oji nkan kana te tama ga te ke ka wota nte do te na te chem go tlaye te ke ne ko ye ka radoki ke hena ke ke oro ko wota bena a ke tama nga ya kom kara